0: Ajde, pija.
1: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4,65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2,80, krem namaz Linolada 350 g 4,65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.